isang dai norok. Eu, să-ți dau lumina. Sunt Bogdan Curta, iar dacă în sufletul tău e toamnă, te invit să asculți emisiunea.

că vin dintr-un colin. Ea cu părul de zăpadă, el cu părul de argint. Parcă vin dintr-o baladă, zăpadă, el cu părul de argint.

ai băiatului la fel. Și trec iarăși pe alee, o bunică și un bunel. Ochii fetii de scânteie, și ai băiatului la fel. Și trec iarăși pe alee, o bunică și un bunel.

0: alteori doar ca un murmur. Apar fără să bată la ușă și rămân mai mult decât vreau. Uneori vin ca o furtună, alteori doar ca un murmur. Apar fără să bată la ușă și rămân mai mult decât vreau. Îmi spun povești care nu există, îmi arată lucruri care nu sunt reale. Și pentru câteva secunde, uneori vin ca o furtună, alteori doar ca un murmur.
1: Voi întrerupe ceea ce am pus, doamnelor și

Am să vă spun bună seara, domnilor și domnilor, și bine ați venit alături de mine, Alina. Gânduri. Ați ascultat câteva rânduri decât. Pentru că gândurile se pot împărți atât de frumos în multe gânduri. Și pentru că în această seară vom poposi printre gânduri și rânduri, printre oameni frumoși și poezie, printre o lume scrisă și chiar una imaginară. Rămâneți alături de mine pe undele de radio 95,8 MHz în Nürnberg. Numărul nostru de telefon în studio 0911 45 00 666, pentru cei care doriți să sunați în studio, chiar să ne puneți întrebări, să vorbiți cu noi, să ne spuneți poveștile voastre, și vă așteptăm în fiecare luni între orele 18 și 20. Revin imediat

Și încă o dată bună seara și bine ați venit accesând Luceafărul pe 95,8 MHz în Nuremberg. Pentru cei care doresc să ne sune la numărul de telefon 45 00666, telefonul nostru vă stă la dispoziție. Pentru cei care sunteți în mașini, pentru cei care sunteți acasă, pentru cei care ați poposit la Nuremberg în vacanță, ascultați Luceafărul în fiecare luni cu Alina.

0: Se tu mati, mai, nima vei, jaleu, jose bezek, suma zonja, te simt, suma sato, te am, hite mai vau, hite mai vau, hite mai vau.
1: Ascultați Luceafărul în fiecare luni între orele 18 și 20 cu Sabine, Alexandru și Alina.
2: Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul visurilor noastre. Te iubesc până la Doamne, Doamne și înapoi, de un infinit de ori. O lume în care ne iubim și tu mă știi, mai mă vrei, iar eu te privesc și nu mi-ajunge, te simți, tu mă sată, te am.

0: Pe un pod de lemn, ce-n aer se frământă, trec frunze roșii toamna le-ncântă. Sub pașii goi foșnesc povești tăcute, de oameni, vise, clipe neștiute. E un pod ce leagă ieri de viitor, prin vânt și ploi, prin frunze și prin dor. Un pod ce tremură ușor de teamă, când sufletul învață ce înseamnă să cheme. Pe o parte e trecutul, greului amar. Pe cealaltă, un zâmbet, poate în zadar. Și între ele, eu, un trecător, cu inima în palmă și gândul ușor. Sub mine curge timpul, o apă grea tăcută, ce poartă ani și lacrimi nevăzute. Iar frunzele, ca pași pierduți, plutesc șoptind: mergi înainte, chiar dacă obosești. Cablurile trosnesc ca niște gânduri vechi, ce-și cer iertare de la drumuri seci și totuși merg, cu pasul strâns și cald prin toamna asta care îmi pare altceva. Iar fiecare frunză e un dor aprins, o amintire, un cuvânt nestins, le calc ușor. Dar ele nu se plâng, îmi spun povești din viață ce se ating. E liniște, doar vântul mă mai ține și un cântec vechi ce pare că e în mine. Podul suspină sub greutatea mea, dar tot mă poartă, cum știe ea, spre stea. Mă uit în jur, pădurea e covor, dar ramă de jale, de iubire și dor. E clipa aceea în care înțeleg că tot ce pierzi te învață să alegi. Și atunci pășesc mai tare, mai curat, pe podul toamnei tremurat, dar adevărat. Cu frunzele sub tălpi, cu dorul în piept, mă duc spre mine încet, dar drept, căci viața toată e un pod spre sine, un drum fragil, dar plin de tine. Și toamna asta, sub pașii mei cu minți, e glasul lumii care îți spune: învinci. Un pod, podul din toamnă, doamnelor și domnilor, din volumul Gânduri dantelate a Corneliei Ioana Mercaș. Am început cu acest pod al toamnei pentru că vine toamna. Și eu vă pot spune că iubesc acest anotimp, iubesc foșnetul frunzelor, acelea care poate pe unii nu impresionează. Eu am spus odată în emisiunea mea Visul unei femei că fiecare frunză își are povestea ei. Și dacă am sta să le ascultăm și am sta să nu le călcăm, pentru că viața lor în toamnă se duce. Iar în această seară, alături de mine, o am pe Cornelia, în primul rând. Alături de mine mai am două doamne dragi, care au în mâinile lor cartea Corneliei. Păcat că nu puteți să vedeți în studio, dar eu vă relatez așa puțin. Poate închideți ochii și vă faceți așa o imagine de toamnă frumoasă, cu soarele care este în spatele nostru, cu studioul, cu doamnele care au căștile la urechi, cu microfoanele care sunt deschise acum. Doamnelor, bună seara!
1: Bună seara!
0: Și aș vrea să vă spun că am ales această poezie pentru că, cum am spus, eu iubesc toamna. Eu sunt născută toamna. Și de aceea gândurile acestea, Cornelia, parcă au fost scrise pentru mine în această seară. Ce faci? Cum te simți?
2: În primul rând, bună seara! Mulțumesc frumos de invitație! Puțin emoționată, ca de obicei. Mulțumesc, mă simt bine și e o binecuvântare să-mi aud poeziile recitate la radio de o voce atât de deosebită.
0: Știi că eu spuneam că fiecare om, atunci când pune pe hârtie, pe coala de hârtie, un gând, acolo în spatele rândurilor e o parte din sufletul lui. Și știu pentru că am scris rânduri și gânduri. Și de aceea spun că, indiferent lumea care citește această carte, bine, trebuie să iubim poezia, în primul rând, pentru că poezia adună oameni aparte în jurul lor. Iar poezia spune atât de multe, încât eu cred că, uite, și tu ești născută pe 16 septembrie.
2: Exact. Vezi? Născută toamna.
0: Născută toamna.
2: Aceeași nostalgie.
0: Da, aceeași nostalgie de toamnă. Fetelor, bună seara, bună seara, Daniela.
1: Bună seara, Lina, bună seara, Cornelica, bună seara, Carmen.
0: Și bine v-am găsit, bună seara, Carmen.
3: Bună seara, Alina, bună seara, Daniela, bună seara, Cornelia, bine v-am găsit și eu.
0: Dacă am fi fost mai multe, astă seară suntem decât 4 cu mine. Dar poate odată voi ați fost la cena cu Flacăra,
1: da.
0: Pe timpuri.
1: Da.
0: Cum a fost, eu spun că prima mea poezie, să fac așa o paranteză, să dau puțin din casă, prima mea poezie pe care am scris-o, aveam 14 ani și părinții mei nu prea mă lăsau să merg la cena cu Flacăra, eram prea mică. Ascultam fiecare joi, dacă mai țineți minte, joi seară se dădea la radio Cena cu Flacăra, iar eu mi-am auzit poezia scrisă, recitată de Adrian Băunescu, pe stadionul din București. Nu știu unde mai este poezia aceea. Tata știu că a înregistrat, erau benzile de magnetofon pe timpuri și a înregistrat de la radio. Dar mi-am auzit poezia pe un stadion din București recitată de Adrian Băunescu. Poate nu este o întâmplare că iubesc poezia. Poate că așa a fost să fie. Dar el a rămas pentru mine. O să spui, Daniela, microfoanele sunt deschise.
1: Era înainte de 80, 81, 82, a venit Adrian Păunescu la noi în Bistrița. Și noi la noi a fost un hotel foarte mare, Corona de Aur, care e și acum, și noi fiind, eram în clasa 9, ne-am dus toți acolo și liceu unde eram, era pe bulevard și Corona de Aur e la capătul bulevardului. Și ne-am dus acolo în hol și să ne dea, că avem cărțile lui, să ne dea autograf. Eu îi țineam mâna dreaptă să-mi dea autograf și îi țineam cartea cu asta la altă și zice, dacă îmi dai voie să mut pixul, să-ți pot da autograf, îți dau, dacă nu, ține-mă de mână. Da, și atâta era de frumos.
0: Da, este unul din cei mai mari poeți, da, ai României și așa va rămâne.
1: Atunci s-a preconizat, zicea cineva, că după Eminescu numele lui Adrian Păunescu o să fie. Pentru că e unul dintre cei mai mari poeți. Și de actualitate și astăzi poezile,
0: da,
1: lui.
0: Da, sunt. Ce bine că Andrei Păunescu și Ana Maria, da, Păunescu, da, îi duc mai departe, da, cenaclul, da, acesta. Da. Eu am o carte dăruită de Ana Maria Păunescu, o cunosc de când era mică. Atunci o ducea el pe stadioane alături de el, era foarte micuță. Iar acum 7 ani, când am făcut nunta acasă, m-am dus într-o seară, era o seară de poezie, la casa ei. Și am primit în dar cartea lui Păunescu, cu toate poeziile lui. E o capodoperă de carte mare de tot pe care o am acasă. Și de atunci spun că poate nu este întâmplător.
1: Da.
0: Niciodată nu este întâmplător în viață. Cornelia, eu te întreb pe tine. Gândurile acestea dantelate pe care le-ai așternut pe hârtie, cum au luat viață? Cum te-ai decis tu să scrii gânduri dantelate?
2: Scriu de multă vreme, încă din școala generală pot să spun că am scris poezie. Am continuat cu liceul, unde am scris foarte multe poezii, din păcate nepublicate, de-a lungul vieții. Soarta a luat o întorsătură total diferită, așa că am lăsat poezia un pic la o parte. Și în momentul în care viața s-a liniștit, au apărut din nou gândurile, care la început au fost doar gânduri. Gânduri așezate pe hârtie, pur și simplu gânduri, trăiri, sentimente, suflet, durere, suferință, doruri, de toate.
0: De ce nu în proză și în poezie?
2: Pentru că poezia are un fel aparte de a-ți vindeca sufletul. Vei ajuns să citești o poezie și simți că ai trăit o poveste întreagă. Nu-ți trebuie ceasuri, zile să citești un roman. De multe ori de ajuns o poezie care are început, cuprins, sfârșit și simți că ai fost în sufletul autorului și ai trăit cu el o poveste întreagă.
0: Tu știi că este foarte, foarte greu să vinzi poezia. Eu de multe ori spun că poezia nu se vinde. Se ține așa și cine o place, o ia acasă.
2: Eu n-am scris poezia pentru a o vinde, știu. Meseria mea e complet diferită de poezie. Am scris poezia doar așa, din suflet pentru suflete, pentru a alina sufletele celor care o citesc. Și dacă alin suferința la 2, 3, 4, 5 oameni, pentru mine e suficient.
0: Știu că tu lucrezi la spital.
2: Da.
0: Este o legătură atât de frumoasă, dacă vă să spun, să alin suferința, așa cum ai spus acum, dar am făcut o mică paranteză. Alina suferința unui om prin gesturi, prin privire.
2: Și prin vorbe.
0: Prin vorbe și prin poezie. Știi că se face terapie prin poezie.
2: Știu.
0: Este un lucru minunat, dar poezia trebuie simțită, trebuie cântărită, trebuie, cum ai spus tu, e atât de frumos, gânduri dantelate. Doamnelor, când ați auzit titlul, la ce v-ați gândit? Dantelate.
3: Sunt gânduri care sunt ca o dantelă și care te aduc și în copilărie și în ziua de astăzi și în ziua de mâine. Sunt niște gânduri frumoase care ne ating pe toți și ne aduc aminte de multe, multe lucruri care le-am făcut și care le vom mai face. Eu cred că la asta s-a gândit.
0: Dantela. Ne gândim la dantelă. Dantela este cel mai frumos material.
2: E fină. E fină și trece bariera timpului.
0: Eu lucrând cu dantelă la rochile de mireasă, știu că este ceva deosebit. Prin a simți dantela înseamnă a simți. Știi când ții, să fac o paranteză, oamenii care ne ascultă în această seară vor auzi o altfel de emisiune decât până acum la Luceafărul. Vor păși probabil și în amintirile lor, pentru că gândurile acestea fac parte și din amintirea omului. Și de multe ori ne lăsăm duse așa de vreme, de ani, de dorințe neîmpărtășite, poate de iubiri neștiute, de trădări, de oamenii care au fost lângă noi și nu mai sunt, de copiii noștri, de părinții noștri. Și atunci multe dintre noi, multe doamne și domni, pentru că de ce să-i scoatem de lângă noi? Și domni scriu, nu? Și bărbații scriu. Dar noi avem ceva aparte. O femeie, poate nu întâmplător, emisiunea mea, Visul unei femei, are peste 20 de ani de ediție pe undele online. Femeia n-o poți citi o viață. Femeia, eterna poveste, se spune. Iar atunci când ea devine un amalgam de gânduri, este periculos. Să lăsăm o melodie să curgă, iar eu am să invit doamnele la un recital de poezie alături de noi, de toate, și de ascultătorii noștri, pentru că invităm într-o seară deosebit de frumoasă. A venit toamna, suntem mai nostalgice, cine știe. Rămâneți alături de noi pe undele de radio.

Eu sunt un spor frânt, o melodie de aripi neterminată, un pas de sculț pe o palmă fierbinte, un zâmbet pierdut în râsul tău. Eu sunt o scrisoare de dragoste. Niciodată citită, o mână alunecând pe un pian, într-o simfonie a cuvintelor nerostite. Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul viselor tale, dar geamurile mi-au înghețat în ierni de așteptare, mis gânduri de păsări încerunchiate în zbor, cu aripile frânte de cerurile grele, purtând spre împlinirea arcadelor de stele întâiul pas a prăbușirilor. Sunt zâmbet și lacrimi pe același obraz. Sunt râs și durere și vise. Sunt pusă pe șoti și splină de haz și tristă de genele închise. Sunt basmul frumos dorit de un copil, sărutul furat la întâmplare. Sunt scrisul stângaci în nopți de april. Sunt prima și ultima floare. Sunt mâinile tale duioase și reci. Sunt noaptea ce nu poți rosti. Sunt visul purtat în gând de-amândoi. Sunt miezul de noapte și norii de zi. Te iubesc cum iubesc diminețile pure și adevărate ce-mi urcă în vine, ca un cântec închis în trupul meu, ce se audă mereu de dorul tău. Te iubesc cum iubesc florile ce-și înalță culoarea sub ochii unui albastru imens și greu de strălucire. Te iubesc cum iubesc cerul sprijinit pe frunțile noastre, ca un cântec uriaș de mâine.

0: viața. Ce avem de la viață? Doar ceea ce trăim, ceea ce dăruim și ceea ce primim. Clipe, clipe strânse ca mărgelele timpului, momente, momente cu cei dragi, priviri, atingeri, amintiri care rămân mai mult decât lucrurile. Avem ceea ce ochii pot vedea și ceea ce sufletul poate simți. Urmele pe care le lăsăm în inimile și în gândul celor care ne-au cunoscut. Avem bucurie, bucuria de a exista, de a vedea cerul, de a auzi o voce iubită, de a simți vântul, căldura, dorul, iubirea. Viața, viața nu este despre cât adunăm, ci despre cât simțim, cât iubim, cât luminăm drumul altora și câtă lumină lăsăm în urmă. La final, la finalul vieții nu ne rămân lucrurile, ci clipele trăite, iubirea dăruită și amprenta sufletului nostru în sufletele altora.
1: Fiecare om ascunde o taină. Fiecare om ascunde o taină, sub vis și zâmbet, sub haină. Ne prindem de locuri, de clipe curate, de oameni frumoși, de seri minunate. O floare, un cântec, un râs de copil, un glas de bătrân cu tremur subtil. O amintire, ce nu vrea să se stingă, ne fac sufletul în taină să ningă. Muncim cu ardoare, dar ascundem tăcut durerea, regretul, ce n-am știut. Plângem, iubim, iertăm fără preget și în fiecare zi învățăm un nou început. Astăzi greșesc eu și tu mă ierți plând. Mâine greșești tu și eu te cuprind. Păi mâine amândoi greșim la oaltă, dar iertarea altora ne ține în viață. De aceea, suflet drag, fii candelă vie, arată prin fapte lumina târzie, iartă, iubește, dă binecuvântare, căci ești o minune, un dar, o chemare.
2: Dor în afara timpului. Timpul curge, dar în minte a rămas o clipă nespusă. Clipa în care te iubeam cu tot ce eram, înainte ca zorile să ne uite, înainte ca pașii să ne piardă. Îmi e dor de tine ca de o lumină care nu mai apune niciodată, ca de o adiere pe care nici vântul nu o mai știe. Te caut în respirațiile lumii, în pulsul trecut al pământului, în liniștea dimineților care îmi strivesc sufletul sub atâta gol. Mi-e dor de tine, nu ca de un om, ci ca de un început de veșnicie, ca de o promisiune cusută în firele timpului și lăsată acolo, între stele și lacrimi. Mi-e dor de mine, cea care râdea cu ochii plini de lumină, cea care în iubirea ta găsea toate răspunsurile, fără să pună vreo întrebare. Și știu că unele doruri nu cer să fie alintate, ele doar trăiesc, ard încet și ne scriu poveștile pe din afară pentru totdeauna.

Scriu, pentru că altfel n-aș putea respira. Cuvintele-mi sunt oxigen, alinare, tămâia mea. Când lumea mea grea și pașii îmi tremură, îmi pun sufletul pe hârtie și durerea se destramă. Scriu și parcă zgomotul lumii se stinge. Rămâne doar liniștea care de mine se naște și plânge. Din litere-mi cresc aripi fragile ce duc către cel cer frânturile mele subtile. Fiecare vers e o rană pansată, fiecare rimă o rugăciune lăsată. Nu sunt poet de meserie, nici nu-mi doresc. Eu doar mă vindec, iar asta-i tot ce-mi cer. Căci atunci când mă simt singură și strivită, hârtia mă privește tăcută. Iubita, ea nu judecă, nu cere nimic, doar îmbrățișează tot ce-i dăruiesc, mic cu mic. Scriu și îmi dau seama că nu sunt pierdută, că din cioburi se face o lumină mută, din lacrimă încolțește o floare, din suspin se ridică o cărare și poate cineva, cândva citind, va simți cum îi bate în piept un dor nestins. Atunci voi ști că nu scriu doar pentru mine, ci pentru sufletele ce caută lumina din sine. Și da, scrisul e darul meu nevăzut, e inima mea așternută pe drumuri de lut, e felul în care, oricât de rănită aș fi, reușesc să trăiesc, să sper, să iubesc și să fiu.

0: Doamna ce-a venit,
1: și în toamna ce-a venit,
0: cocorii au greșit,
1: cocorii au greșit,
0: cărarea și zarea în zbor,
1: cărarea și zarea în zbor.
0: Iubite,
1: iubite,
0: să ne așezăm încet,
1: să ne așezăm încet,
0: la

soare de soare. Iubite, mă mai aduceți aminte, melodia era interpretată de Angela Similea, o melodie veche, reinterpretată. În zilele noastre au rămas aceleași versuri minunate, aceleași versuri care ne sensibilizează de fiecare dată. Iubite!

0: Să rămânem pe aceleași unde a melodiei cântată cu atâta dragoste de Angela Similia și să ne întrebăm cât timp a trecut. Cât timp a trecut, spune-mi tu oare, de când n-ai simțit o dulce chemare? Nu doar un trup lângă altul în noapte, ci sufletul gol ce pe altul îl bate. Aici nu vorbesc despre atinsuri grăbite, ci vorbe curate, priviri rătăcite, despre un om care nu-ți spune doar ce vrei, ci care te vede în tăceri și în gesturi târzii. Cât timp a trecut de când cineva ți-a zis că l-a prins doar prin prezența ta, când vocea ta i-a fost și alin și furtună și în ochii lui te-ai simțit doar o minune. Când ți-a păstrat cineva amintirea ca un parfum ce păstrează iubirea și-a râs cu tine până târziu, din lucruri mici, dar cu sensul viu. Cât timp a trecut de când n-ai mai fost privită ca tot, nu ca adăpost, sărutată cu dor, cu foc și răbdare, cu buze ce poartă a inimii zare. Când ai fost strânsă cu totul în brațe, să simți că acolo nimic nu te îngheață și ghemuindu-te fără cuvânt, ai știut că e bine, că ești pe pământ. Cât timp a trecut de când mângâierea nu ți-a atins doar pielea, ci și durerea, cu degete blânde, cu tainică sete, pe chip, pe sprâncene, pe gânduri concrete. Și când, spune-mi, când ai avut un ultim vis unde iubirea în gând s-a deschis, o iubire născută din priviri adânci, din vorbe, din freamăt, din mâini ce n-atingi? Cât timp a trecut de când ai făcut dragoste vie, nu simplu sărut, cu tot ce în tine a vrut să renască? Spune-mi, cât timp și câtă tăcere te apasă?
1: Rămânem la iubire. Iubește-mă până mă doare. Nu-mi da jumătăți, că nu știu să le port. Iubirea la doză mică e moarte pe loc. Nu-mi spune că va fi ușor. Spune-mi că vei rămâne când doare cel mai mult din zbor. Nu vreau zâmbet de poză, nici bine mimat. Vreau plânsul din piept și adevărul strigat. Când te privesc, să mă simți, nu doar să mă vezi. Să simți cum ți-e sufletul luat fără chei. Să te ating și să tremuri, nu doar să consimți. Să închizi ochii când vorbesc, că prea tare resimți. Să ne certăm cu patimă, cu gura plină de dor. Și ne împăcăm goi de mândrie de nor. Dăm tot, poveștile, fricile, rănile. Nu mă iubi cu rezerve, ci cu venele. Nu fi pe aproape, fi unde sunt, în haos, în carne, în gândul cel crunt. Dacă nu poți să arzi, mai bine stai deoparte. Dar dacă simți flacăra, nu mai spune nimic, frate. Doar taci și sărută-mă fără cuvânt și învață-mă cum e să iubim pe pământ.
2: Steaua trimisă de Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea să salveze un om, nu răstoarnă munții din calea durerii, nu oprește furtuna din sufletul lui, trimite o inimă caldă tăcerii, trimite o stea rătăcită prin lume cu ochii adânci ca o noapte de mai, un suflet ce vine încet lângă dânsul și îți spune privindu-l: nu ești singur, mai stai. Și omul, pierdut printre umbre și gânduri, nu știe că cerul lucrează în taină. Că mâna ce șterge durerea din palme, harul coboră din lumină divină. Căci uneori cerul nu scrie cu tunet minunile lui peste lume și sori. El lasă doar oameni să se întâlnească și schimbă destinele lor. Iar două priviri, rătăcite prin vreme, se recunosc parcă de mii de ani, de parcă în stele fusese odată scris drumul acestor doi pași. Și astfel, fără cuvinte prea multe, fără jurăminte sub cerul de foc, un suflet salvează alt suflet, doar stând lângă el și iubind fără rost. Căci când Dumnezeu vrea să salveze un om, nu trimite îngeri cu aripi de aur, trimite un alt suflet pe lume și lasă să devină un singur dor, un singur tezaur.

Am să te caut în toate viețile mele. Nu pentru că aș ști cum arată viitorul, nici pentru că timpul ar avea milă de dorul nostru, ci pentru că unele întâlniri nu aparțin întâmplării. Există suflete care se recunosc dincolo de chipuri, dincolo de nume, dincolo de viețile pe care le trăiesc. Poate că într-o altă viață te voi întâlni pe un drum pe care nu l-am mai văzut într-un oraș, pe care pașii mei nu l-au atins niciodată. Poate că vom trece unul pe lângă altul fără să știm încă că ne-am căutat pe veacuri întregi, prin veacuri întregi. Dar va exista o clipă, întotdeauna există o clipă, o tăcere în care sufletul recunoaște ceea ce mintea nu poate explica. Un fel de liniște care se așează între doi oameni ca și cum universul însuși ar face loc unei amintiri mai vechi decât timpul. Și atunci vom ști, nu din cuvinte, nu din promisiuni, ci din acele tresăriri pe care doar sufletele care s-au întâlnit înainte o pot simți. Pentru că iubirea adevărată nu începe atunci când doi oameni se cunosc. Ea începe cu mult înainte. În locuri pe care nu ni le amintim, în vieți pe care nu le... Ea începe cu mult înainte. În locuri pe care nu ni le amintim, în vieți pe care nu le mai știm, în tăceri.

Așa cum recunoști un loc în care ai mai fost cândva. Așa cum recunoști un cuvânt pe care sufletul tău îl știe deja. Și în liniștea acelei clipe voi înțelege fără explicații că nu te-am găsit. De fapt, te-am regăsit.

ai grijă de tine. De-am ști să ascultăm mai mult decât cuvinte, să auzim cu sufletul, nu doar cu gândul lin, am înțelege șoapte simple și cu minți cât de iubiți suntem, fără să bănuim. Căci ai grijă de tine nu-i doar o rostire, nu-i doar un gest grăbit ca un obicei.

e ușor. Pe dorul, care nu are îndrăznire să stea aproape, dar rămâne dor. E, aș fi vrut să fiu acolo lângă tine, dar viața, uneori, ne ține depărtați. E grija ce se întinde caldă și tăcută peste absențe și peste spații. Îți spun, ești important, chiar dacă nu vezi. Ai locul tău în inima mea, știi? E felul simplu în care cineva păstrează ce nu mai poate spune altfel decât prin a fi. Grija, cea mai curată formă de iubire, fără decor, fără vreun jurământ, ea nu promite, nu cere, nu suspină, ci doar rămâne, vie în cuvânt. Și poate cel mai sincer te iubesc din lume nu e rostit cu foc sau glas solemn, ci vine lin, aproape, fără nume. Ai grijă de tine și atât, etern. Așa că du-ți pașii blânzi prin zile și nu uita, oricât de greu ți-ar fi, cineva, undeva, în gând și în tăcere, ai grijă de tine, chiar și când nu-l știi. Aveți grijă de voi.

Nu știu. În taina nopții, când tăcerile se adună și stelele veghează gândul omenesc, mă întorc în mine, suflet fără de cunună, și șoptesc, o, Doamne, nu știu, și tac, firesc. Nu știu de ce se frâng în mine vise ca frunzele sub pașii unui vânt, nu știu de ce durerea mă cuprinde ca o mare fără margini pe pământ. Nu știu să deslușesc cărarea vieții când umbrele se întind pe drumul greu, nu știu de ce se nasc în piept tristeți și doruri care ard sub cerul greu. Nu știu să port povara fără teamă, nu știu să fac din lacrimi un izvor, nu știu de ce, în ceas de grea osândă, sufletul tremură ca frunza în dor. Nu știu să fiu lumină fără noapte, nu știu să fiu senin când plouă în gând, nu știu să schimb tăcerea în șoapte și rana în cântec blând și tremurând. Nu știu de ce se sting atât de iute clipa, zâmbetul, copilăria mea. Nu știu de ce se nasc atâtea lupte în pieptul meu sub vremea grea. Nu știu, o, Doamne, rostul suferinței, nici taina lacrimilor fără glas. Nu știu de ce în umbra neputinței inima mea se rupe ceas cu ceas.

Sunt doar un om. Sunt un om simplu, pe drumul meu de lut, cu urme de dor și pași care m-au durut. Nu caut aplauze, nici lumini pe scenă, ci oameni curați, cu inima plină și senină. Nu vânesc perfecțiunea, cât știu, nu există. Dar caut tăcerea care vindecă și persistă. Caut liniștea blândă din haosul lumii, adevărul ascuns în ecoul furtunii. Am învățat că nu trebuie să mă înțeleagă toți, că uneori chiar umbrele pot fi aliați și soți, că rătăcirea nu-i pierdere, ci cale, iar regăsirea vine întăcut pe o vale. Într-o lume ce aleargă, eu aleg să merg încet, cu suflet în mâini, cu pași ce nu regret. Nu știu toate răspunsurile, dar am întrebări ce înfloresc în tăcere ca primele zori. Sunt doar un om, curioasă, vie, reală, cu inima deschisă, dar uneori fatală, căci simt prea mult, iubesc prea adevărat și port în mine un univers nespus, curat. Nu vreau să fiu mai mult decât sunt, dar vreau, cu fiecare răsuflare și cuvânt, să fiu azi mai sinceră decât am fost ieri, un pas mai aproape de propriile cereri. Și dacă din simplitatea mea va izvori o lumină, să știu că am fost o clipă divină, că într-o privire, într-un gest, o tăcere, am lăsat pe pământ o urmă de putere.

De ce îmi ceri, stăpâne? Azi de ce îmi ceri, stăpâne, să mai cânt când vremea îmi pare surdă și pustie? Sunt lut și umbră în mersul meu pe vânt, o clipă prinsă în greasă dărnicie. Cântă, îți spun, că nu spre lume-ți cer, ci pentru focul ce te ține în ființă. Când sufletul ți-e cântec, urci spre cer, chiar dacă pașii îți sângerează în tine. Dar ce sunt eu în marea ta măsură? Un vis ce trece, stins fără ecou. Ești glasul meu, un trup de creatură. Ești aziul viu, din veșnicul mereu. De ce mă frângi cu dor de depărtare, cu sete de înțeles ce nu cuprind? Ca să prefaci căderea în înălțare și întrebarea în drum spre infinit. Și dacă noaptea încade peste gând, iar stelele se par prea sus, prea reci, atunci să cânți, că printr-un dor flămând se naște puntea dintre azi și veci. Deci nu-i blestem că sunt doar trecător? Nu, e binecuvântare să fii om, să porți absolutul sub un dor și veșnicia într-un surâs de acum. Așa că azi lasă-ți sufletul să cânte lin, nu pentru cer, nici pentru lutul greu, ci pentru taina sfântă că ești drum între un azi ce carte și Dumnezeu.

Nu te opri niciodată. Pielea se schimbă, se încrețește ușor. Părul albește ca fâlgul din zbor. Dar ceea ce arde în inima ta nu cunoaște vârstă și nu va ceda. Anii se scurg și zilele fug, dar spiritul tău e mereu un refugiu. El știe să șteargă praful uitării, să lumineze cărările serii. Dincolo de fiecare punct de sosire se naște mereu un alt drum, o pornire. Dincolo de fiecare mică întâmplare se află un nou început, o chemare. Cât timp respiri, simte-te viu. Lasă-ți dorința să fie târziu, căci niciodată nu-i vreme pierdută când inima bate și ești încă ascultată. Dacă ți-e dor de ceva ce făceai, încearcă din nou. Nu te întreba de ce ai. Nu lăsa fotografii îngălbenite să-ți spună că visele sunt prăfuite. Mergi mai departe când alții renunță. Ține-ți privirea pe steaua ascunsă. Nu te opri când pașii ți-s grei. Curajul există chiar și în tălpi, moi de lut. Nu-ți lăsa tăria să ruginească. Fă din glasul ei ce-și cere să crească. Nu căuta miră, ci respectul curat, căci sufletul tău e bogat, neîntinat. Când nu mai poți alerga, ia-o încet. Când nu mai poți nici atât, fii discret. Pășește măcar un pas după altul, chiar de sprijin îți ia acum doar bastonul. Dar mergi, nu te opri, căci viața te cheamă, fie și în șapte, fie și în dramă. Și amintește-ți mereu, puterea din tine nu se măsoară în ani, ci în clipe senine. Tu ești lumina care arde în drum, tu ești începutul când pare că-i fum. Și oricât de greu ar părea uneori, în tine există un câmp plin de flori. Nu te opri, niciodată, rămâi. Ai suflet de foc, nu-l lăsa să tacă. Cât timp trăiești, tu ești cântec și rai, iar viața e darul ce încă te așteaptă.

Noaptea se lasă peste lume tăcută și grea, ca o mantie veche de umbră și dor. Și peste sufletul ei se așterne mereu cu răbdarea adânca vremurilor care nu mor. Stă nemișcată sub bolta de gânduri târzii, cu ochii închiși, dar cu inima larg deschisă, și parcă privește prin negura nopții pustii un cer fără margini, o lume promisă. Căci întunericul nu-i doar tăcere și gol, el poartă în el mii de taine ascunse, ca marea ce ține sub valuri un stol de stele căzute și visuri nespuse. Visele vin ca niște pași moi peste timp. Nu strigă, nu ard ca o flacără vie, ci intră în suflet ca vântul prin nimb și-l umplu de umbre, de dor și macie. Din ele se nasc amintiri rătăcite, frânturi de cuvinte și doruri bătrâne, priviri care parcă au fost cândva iubite și glasuri pierdute în vremuri străbune. Uneori parcă aud o voce venind dintr-o lume uitată, din vis sau din stea, din timbru familiar, blând și tremurând, ca o mângâiere trimisă spre ea. Iar când vrea să-l prindă, să-l țină aproape, când inima-i bate, să-l cheme înapoi, totul se pierde ca roua s-o ploape. Și tace iar noaptea, în jurul ei e doar gol. Dimineața o aflu mereu pe jumătate trăită, trezită, cu sufletul strâns de un mister neștiut, ca și cum noaptea în taină grăbită i-ar fi luat ceva drag și nu i-ar mai da început. Nu știe ce îi lipsește, dar simte adânc că în somn a pierdut o lumină sau dor, poate un gând ce-a rămas prea adânc sau o iubire ce n-a prins contur. Și totuși nu plânge, nu întreabă de ce, strânge tăcerea și ziua o cheamă, ca și cum viața ar spune mereu: mergi înainte, chiar dacă te apasă o rană. Iar visele nu pleacă, ele rămân ca stelele palide după furtună, plutind în privirea ei calmă și bună, ca un cer care încă refuză să apună. Sunt povestea aceea ce nu s-a sfârșit, un drum netrecut printre gânduri și ani, un cântec tăcut ce nu a murit și încă răsună în sufletul ei de titan. Căci omul e taină între pământ și lumină, între clipa ce trece și visul peren, iar dorul ce-l poartă în inima plină e poate o stea, o stea rătăcită în cerul etern.

0: Dantelă de lumină. Te văd, dantelă fină, tremurând sub soarele plând, fir după fir, mângâiat de vântul care știe taina lumii, în mâinile croitorului priceput de vii artăvie. Un vis ce pulsează, respiră și nu se sfârșește, iar praful lumii nu se așterne peste tine, ci doar amintirile care strălucesc ca scânteile, râsuri ce dansează pe firele tale fine. Șoapte de dor, ploi de lumină, ecouri de inimă. Fiecare nod păstrează un zâmbet, fiecare pliu o lacrimă transformată în strălucire, fiecare arc e o șansă de a renaște și de a atinge cu grijă, simte gingășia, nu ca o fragilitate, ci ca o putere ascunsă, o putere care învață să iubească, să vindece, să transforme. Împreună creați, tu și mâna care croiește, o lume în care fiecare pas lasă urme de aur. O artă care respiră, care pulsează, care nu moare, ci doar se adună în amintirile vii și fiecare clipă te întărește. Fiecare atingere adună lumina cicatricilor tale, iar fiecare privire curajoasă descoperă strălucirea ascunsă. Ești amintire și prezent, răsărit și lumină. Firul tău e legătura dintre trecut și viitor, dantelă care plutește pe ritmul de vânt și glasuri, și cine privește cu sufletul deschis, simte că ești eternă. Că nici timpul nu te poate smulge, de frumusețea ta nu se pierde, ci doar se amplifică în amintiri, în iubire, în fiecare atingere care te știe, în fiecare zbor al unei inimi care te recunoaște. Dantelă fină, dansând prin viață, fir după fir, clipă după clipă, ești arta vie care nu se învechește, ci se desfășoară, se luminează, respiră și fiecare ceas în care ești privită cu blândețe devii o amintire pură. Un cântec fără sfârșit, un râu de lumină în care fiecare dintre noi poate să se oglindească și să învețe să iubească fără teamă, să simtă fără frică, să fie pur și simplu viu.
1: S-au trecut, doamnelor, aproape 2 ore. 2 ore, e o liniște de plină în studio, 2 ore atât de frumoase, alături de voi, fetelor. Microfoanele sunt deschise, să știți, pentru că aș vrea să ne luăm la revedere de la ascultătorii noștri, cei care ne-au ascultat, pentru că a fost o emisiune puțin mai diferită decât Luceafărul, ca în fiecare luni, dar o emisiune cu o mare sensibilitate și se simte și în atmosfera din studio. Atât de frumos este, eu spun să o mai repetăm din când în când, pentru cei care iubesc poezia, pentru cei care iubesc frumosul. Poate vom veni și cu alte citate din cărți, de ce nu? Vom aduce în seriile de toamnă atât de frumos emisiuni cu o sensibilitate aparte, în care omul poate și ia un bar cu vin fiert și se pune și trage un scaun, eu așa mi-închipui, la telefonul acesta pe care putem să-l accesăm din toate colțurile de lume și să asculte. Să asculte timp de 2 ceasuri o ediție specială. Vă mulțumesc mult că în această seară ați poposit în casa sufletului meu aici. Și am spus de atâtea ori, lumea trebuie să știe, sunt povești de viață, sunt povești atât de grele a multor femei plecate departe de casă. Eu aș vrea să le ascult aici la Luceafărul. Aș vrea să deschid ușa casei în fiecare luni și să veniți cu problemele voastre, să veniți cu poveștile de viață, pentru că viața bate filmul de multe ori. Și atât de frumos este și poate vă putem ajuta, doamnelor. Poate există răni care trebuiesc, așa cum a zis Cornelia, puțin cu gândurile acestea să le țesem împreună. Și chiar aștept să-mi scrieți pe pagina de socializare dacă aveți nevoie de ceva, dacă doriți. Sunt femei care n-au ajutor, sunt femei care au copii și n-au unde să spună dorul. Sunt povești de viață atât de frumoase, sunt povești de viață triste, sunt oameni bolnavi, sunt... Nu știu ce pot să spun, sunt multe lucruri în viața asta, dar haideți cu această oportunitate aici la Radio Z, doamnelor și domnilor, să deschidem o ușă care poate a fost închisă de multe ori. Vă mulțumesc mult! Cornelia, ultimul cuvânt e al tău.
2: Încă o dată bună seara! Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați primit gândurile dantelate în casa dumneavoastră, că v-ați permis pentru 2 ore aproape să simțiți în versuri, să simțiți un suflet care, așa cum Alina spunea mai devreme, a suferit, a trăit și a ales să-și aline sufletul sau așa o terapie pentru suflet, a șternerea gândurilor pe hârtie, pentru că așa a început totul. Și eu vă mulțumesc și sper ca o mică bucățică din sufletul meu să fie ajuns nu doar în casa dumneavoastră, ci și în inimile dumneavoastră. Mulțumesc mult!
1: Mulțumesc, Dana!
0: Un privilegiu să te am ca prietena Cornelica și pe tine, Alina, și pe tine, Carmen. Și mulțumesc că m-ați chemat, că am făcut parte din trio ăsta nostru. Și aștept cu nerăbdare să ne mai întâlnim.
1: Cu drag, oricând.
0: Și dacă vrei, Alina, pot să fiu și prima care își spune părți din povestea mea de viață, pentru că chiar viața mea a bătut filmul. Și ce să facem? Asta e viața.
1: Eu te aștept cu mare drag dacă vrei să începi seria de emisiuni aici, povești de viață la Luceafărul o dată pe lună. De ce nu?
0: Da, cu mare drag aș veni, pentru că am așa un optimist în suflet, și așa un drag de oameni și un drag de tot și de prietenia noastră al întâce. Că dacă nu era să fim la oaltă și să ne împăcăm așa de bine și așa de păcat că lumea așa de în timpurile astea grele, așa de nu putem zice că e re. Hai să fim serioși. Un pic mai puțin bună.
1: Da. Știi, Daniela, lumea este rănită.
0: Da, să știi.
1: Este rănită pentru că omul de lângă tine, cel mai bine omul de lângă tine te sapă. Iar atunci lumea este rănită.
0: Da.
1: Este greu în ziua de azi să răzbești în goana asta timpului, în facerea banilor, pentru că este... Toată lumea aleargă după ceva. Iar de aceea...
0: Felicit pe Cornelica, pentru că poeziile ei îți intră la suflet și cu cât citești una, îți trebuie alta și e suflet pentru suflet. Ni s-a făcut piele de găină când ați început să recitați.
1: Carmen?
3: Eu vreau să vă mulțumesc, în primul rând, că sunt prima dată la radio Și am avut emoții când am plecat de acasă. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Cornelia pentru că prin ea m-au atins niște gânduri din copilărie și ție, Alina, pentru că am ajuns aici la radio să vorbesc și să recit aceste poezii și Daniela, pe care am cunoscut-o la început și prin ea am cunoscut-o pe Cornelia și așa s-au atins niște legături foarte frumoase. Iar una dintre poezii chiar a fost ceea ce spuneai tu, Adina Ordana. Poeziile astea sunt foarte profunde, te ating în toate punctele de vedere, de peste tot. Iar una dintre poezii pe care am recitat-o în seara asta, sau am citit-o mai bine spus, a fost cea care să rămâi un om și să nu depinzi de lucruri care te ating din afară, pentru că așa este, lumea nu mai are timp, aleargă să-și facă lucruri, să reziste la ceea ce vine în fiecare zi, copii, bani, și uită de prietenie, uită de niște lucruri care pe vremuri în urmă era timpul altfel parcă și eram toți mai strânși, dar se pare că totuși sunt oameni care se strâng din nou, se împrietinesc din nou și țin unul la altul. Și în seara asta a fost un moment deosebit și vă mulțumesc că m-ați ascultat și că am ajuns poate și eu să spun sau să recit ceva și să citesc ceva ce atinge oameni în acest moment de 2 ore, de clipe și să fim toți la oaltă așa cum eram pe vremuri. Vă mulțumesc!
1: Au trecut 2 ore atât de repede. Ați văzut? 2 ore. 2 ore în care eu spun că bați din palme și au trecut. Atunci când este frumos, totul trece repede. Mulțumesc frumos și vă aștept cu mare drag. Printre gânduri dantelate, eu, Alina, mi-au la revedere de la dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Ne auzim din nou, ne reauzim din nou, luni seara, între orele 18 și 20. Noapte bună!